зелень свободних на зору. Білої осеємо, хай бо ютрій туморо. Бо тим є регла, найзавієм на стран до синіка.

Передаємо все це навколо гвалт. Сині да їх не бібіє добрий момент. Сині да їх не бібіє сексі амбієнт. Там пак не море, не сним. Хвала за дружбу, ми мамам вечерю. І зютримам службу разом.